säärikarvat kaitsu ajoi pois. Tänään ehkä nainen olla pois. Hussun siellä vähän tussun täällä, kyllä saate suon rahaa päällä, mutta hei vaan, onpa seisovaa ilmaa. Hei vaan, onpa seisovaa ilmaa.

imelä kivi päivystää kadullaan. Arvaa, minkä se pyyhki gradullaan. Kamriinissa silloin show, puolen yöhön go go go. Ja sitten hei vaan, onpa seisovaa ilmaa. Hei vaan, onpa seisovaa ilmaa.

uskoi kai olevansa uusi James Dean. Mutkaan kun se ajoi niin muovisäkkiin se kerättiin, se sanoi hei vaan.